sia tamfo dina wo fe wo nyankopo tamfo menia en to be tra wa ya nyankopo tamfo tabi bra bra bra yes wo ma o wu ma se ye be ya ye bo ni na e be fu ni so yeah. Hey, baby, yummy.